0: shown on Beach FM. We love the beach.
1: おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの町の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: おはようございます。鈴木屋西鎌倉店店長の大和田です。朝ごはんは食べましたか？忘れ物はありませんか？今日も元気にいってらっしゃい。

おはようございます。6月12日時刻を6時1分を回っています。今日は金曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃいフライデー、パーソナリティの石川志穂です。あっという間に6月も中旬に突入します。すっきりしないお天気の一日となりそうですが、モチベーションまでもやっとしないように、週の締めくくり明るい気持ちでスタートできますように。さて本日は湘南ビーチ FM マガジン81号発行となります。特集は海をもっと知ろう、思い切り夏を楽しむために海のあれやこれや深掘りしてみました。この夏はマガジン持って海へゴーということで、ぜひお手に取ってご覧ください。さあ現在外の気温 19.4 度となっています。では今日のお天気からお伝えします。今日の神奈川県東部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。東京地方は晴れのち曇り、夜は雨でしょう。ところにより夕方から雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率、神奈川県午前中 10%、 正午以降 30%、 東京地方は午前中 20%、 正午以降 40% から 50%。 日中の最高気温は横浜、東京ともに27度の予想です。現在、神奈川県、東京地方全域に雷注意報が発表されています。逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻は午後3時33分。干潮時刻、この後午前8時31分となっています。では、交通情報です。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。続いて道路交通情報、一般道から。国道134号横須賀方面は横須賀市炎上院前で1キロ。国道1号線上り、東俣野町で1キロの渋滞です。では高速道路です。横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、神奈川県内首都高速道路、大きな事故や目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー栗浜金谷間、本日も通常通りの運行予定となっています。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。この番組は金曜日の朝、便利な交通情報、天気予報、ニュースや地元の情報をこの後8時まで湘南ビーチ FM 本社スタジオからお届けしてまいります。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃいフライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。

6月12日金曜日、鈴木屋提供、いってらっしゃいフライデー。お目覚めのナンバー、シェニース、ブランフォード・マルサリス、 I love your smile。

お送りしたのはシャニス、ブランフォード・マルサリス、アルビはスマイルでした。時刻は6時9分です。この後はニュースをお伝えします。

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。6時30分です。
1: 思い出の青春ソング

0: お送りしたのは The Influence Good Lover でした。時刻は6時52分に間もなくなります。この後はお目覚めストレッチのコーナーです。今日は笑顔トレーニング。今日も一日明るい笑顔で過ごせますように。時刻は6時52分になりました。
1: 一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師谷垣ゆりです。素敵な笑顔、そして美容や健康にも効果が期待できるお顔の体操、笑顔トレーニングの時間です。鏡をご用意いただきお付き合いください。今回ご紹介するのは口の周りの筋肉を鍛える鼻口角トレーニングです。口の角、口角は上に上げることを意識しないと重力とともに下がりやすくなってしまいます。そこで口の周りの筋肉、口輪筋を縮めて伸ばしていきましょう。まず口を少しオーバーに動かしながら日本語の母音あ、い、う、え、おと言ってみましょう。そしてその中で唇を縮める動きうと唇を伸ばす動きいを繰り返していきます。特にこのいの形がとても大切です。いは上の歯が8本見えるよう口角を上げてにっこりします。またこの時なるべく下の歯は見えないようにします。う、い、う、いとゆっくりと1日1分から2分動かしましょう。今回の笑顔トレーニングは口周りの筋肉を鍛える鼻口角トレーニングでした。日々の表情が1年後10年後のお顔、人生をデザインします。今日の笑顔は未来の私へのギフトになる。一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師谷垣ゆりでした。

0: お届けしているナンバー、ジミー・コブ、そして運のただたか、マン・イン・ザ・ミラー。リベロ寿司マリーナで開催、大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイザシーライブインリベロ寿司マリーナ。7月4日土曜日の出演は運のただたかトリオ、ハンク・ジョーンズ、ジミー・コブといったレジェンドに認められ、世界を舞台に活躍を続けるピアニスト運のただたか。大好評だった昨年の初出演に続きトリオで登場です。メンバーはピアノ運のただたか、ベース中林くん平、ドラムズ湘南ビーチ FM でもおなじみ沼澤貴司。ミュージックチャージは7000円。そして8月はお休みをいただいて、9月5日土曜日の出演は世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋がトリオで登場です。ミュージックチャージは8000円。会場はリベラ寿司マリーナオーシャンスイート、午後6時開演です。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。心地よい海風とともに、大人のための上質なジャズナイトをお楽しみください。時刻は間もなく6時58分になります。
1: Jazz and easy listening. Shonan Beach FM 78.9.
2: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ。芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけで、レストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめはイタリアンの定番カルボナーラ。ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノはスズキや各店でお買い求めください。
3: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキや西鎌倉店からのお知らせです。鈴木屋西鎌倉店は湘南モノレール西鎌倉駅下車すぐの場所にある、自然に囲まれた閑静な住宅街の中、湘南の風を感じることのできるアットホームな雰囲気のお店です。曜日ごとに変わるお買い得商品は鈴木屋 LINE 公式アカウントまたはホームページでチェック。ますますお買い物がお得に楽しくなりますよ。このほかお昼12時30分までにお買い上げいただいたお客様におすすめするヤマト運輸との連動による配達サービスや、重い荷物などを駐車場までお運びするポーターサービスも大好評。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋西鎌倉店からのお知らせでした。
4: おはようございます。鈴木屋精肉バイヤー新藤です。今月おすすめするのは相模ハムの瀬戸内海水園生ハムロースです。瀬戸内の海水園を使用し、豚ロース肉を原料に北海道の工場で作りました。塩味がまろやかでしっとりとした生ハムです。サラダはもちろんオードブル、ピザ、パスタにもぴったり。お寿司やおにぎりを

今朝もいろいろな楽曲に皆さんコメントありがとうございます。こちらいかがでしたでしょうか。ディオンヌ・ファリス I know でした。ショーダンビーチ FM。

0: 時刻はあと 20秒ほどで7時23分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は逗子警察署交通安全課、長澤さんです。
1: 湘南ビーチ FM リスナーの皆さん、おはようございます。逗子警察署交通課の長澤です。今月は二輪車交通事故防止強化月間と暴走族追放強化月間を実施しています。神奈川県は二輪車での交通死亡事故が全国平均の約2倍となっています。そこで神奈川県警察では、二輪車乗車用プロテクターやエアバッグジャケットの着用を推奨しています。万が一事故にあった際、衝撃を緩和し被害を軽減することができるので、二輪車を運転する方はぜひ着用しましょう。また暴走族などの車両を発見したら、110番通報や最寄りの警察署までご連絡をお願いします。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。

0: お送りしているナンバーチャーフェアウィンドウです。で札幌からチャカチャカさん、晴れた気持ちの良い札幌の朝、7時台前半でねドナルド・ハリソンかけさせていただいたんですけれど、この曲はビーチ FM で知って CD 買いました。朝から大好きな一曲にテンション上がります。結構ね皆さん楽曲に関するコメントありがとうございます。そしてアビーさんからは鈴木屋さんのカードの写真が送られてきましたね。本日鈴木屋ポイント2倍デーです。そしてあさって日曜日は月に一度のお買い得市ビッグサンデー、また毎週日曜恒例の鈴木屋自慢のマグロセールもあります。この週末はお買い得品もたくさん並びます。ぜひ鈴木屋にお立ち寄りください。時刻は7時28分に間もなくなります。
1: 湘南ビーチ FM We love the beach。
2: 武田鉄矢さんの CM でおなじみのまるちゃん赤いきつねうどん緑のたぬき天そば、この春は女優の上白石萌歌さんと外で食べる赤いきつねはもっと美味しそうをコンセプトに新しい CM を展開しております。鰹節と昆布の出汁を効かせた風味豊かなおつゆにじゅわっと味の染みた大きなお揚げが自慢の赤いきつねうどん、のどごしの良いそばと香ばしい小エビ天ぷらが自慢の緑のたぬき天そば、いつもの味を行楽のお供でもぜひご賞味ください。東洋水産でした。
3: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地とのど越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
4: おはようございます。鎌倉山納豆営業の野呂です。昨年末に開催された全国納豆鑑評会にて弊社の鎌倉大粒と国産ひきわりが品質を高く評価され特別賞を受賞しました。スーパースズキヤの売り場にて鎌倉大粒と国産ひきわりをたくさんご用意しております。おいしい納豆を食べて元気にいきましょう。鎌倉山納豆からのお知らせでした。今日も元気にいってらっしゃい。
5: おはようございます。鮮魚担当バイヤー長谷部です。今回のご紹介は沖縄直送生もずくです。太陽の光をたっぷり浴びて育ったもずくはミネラル豊富でシャキシャキ食感とみずみずしく美味しい生もずくです。酢の物以外にもだしとよく合うのでお味噌汁や鍋物にも。またネバネバ食感

皆さんおはようございます。初夏王林の白黒花火、この放送は毎週金曜日朝9時の生放送と再放送でお届けしております。この番組では書道家というちょっと特殊なお仕事についてのあれこれや書道家の日常の中で生まれた思考や喜怒哀楽、そんな心の中に弾けた感情の花火を時に線香花火のように穏やかに、時に打ち上げ花火のように情熱的に語る番組です。というわけで今日も始まりました、王林の白黒花火。皆様1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。今日ここ石川県はですね、とても気持ちのいいお天気、晴れでございます。はい。まあね、これからまあ、梅雨は来ると思うんですが、まあ、その後夏が来て、私はすごくエネルギッシュな、季節で、すごく夏は好きなんですけれども、とはいえね、紫外線がやはり強くなるので、日焼け止めをね、塗らなければいけないということで、まあ、最近はね結構あまりベタつかないものも増えてきてますが、なんかこうやはりお顔だけではなくて、腕だったり首元だったりデコルテだったりね、結構広範囲にわたってこう塗らなければいけないので、ちょっとペタペタした感じがね、なんとなく苦手だったりもするんですが、まあ、とはいえちょっとね、シミやそばかすが気になるお年頃ということで、まあ、またね日焼け止めを塗りたくるシーズンがやってきたなという感じでございます。まあ、石川県にお住まいの方は特にね、車の運転されると思うんで、車の運転ね意外に焼けるんですよね。なので皆さんも紫外線対策を、まあ、しっかりされた方がいいんじゃないかなと、思ったりもしますね。はい。そんなわけで、まあ、今日はどんなお話をしようかなと思ってきたわけなんですけれども、先日に続き創作合宿後の自分の中の変化として、また新たに最近感じていることが出てきたので、そんなことをちょっとお話ししてみようかなと、思います。先日の合宿の中でですね、まあ、ただただ、まあ、横線や左払いをね書き続けたりする時間がとても印象的だったという話はさせていただいたかなと思うんですけれども、まあね、フロー状態に入って時が止まって、まあ、仙人になったというねそんなお話ですね。はい。その時間がすごく気持ちの良い時間だったわけなんですけれどもね。あれ以来ですね、まあ、作品制作の前とかご依頼の制作の取り掛かる前にですね、まあ、なるべく毎回、少しだけその時間をね取るようになったんですね。これって、まあ、この時間というのは、まあ、作品になるわけでもないし、まあ、誰かに見せるわけでもないわけで、まあ、正直昔の私だったらですね、時間の無駄とすら思っていたと思います。というのもですね、まあ、私はもうずいぶん長い間仕事としてしか筆を持ってこなかったんですね。まあ、ご依頼の書を書くとか、個展に向けて作品を作るとか、まあ、実製作であってもですね、まあ、どこかで展示するとか販売するためだったりとか、まあ、良くも悪くも何か結果につながることを前提に、まあ、筆を持っていたんだと思います。まあ、でもそういう目的をね一旦横に置いてですね、ただただ、まあ、線を描くということをするわけです。まあ、そうするとですね、まあ、描いてるうちに心が静まって、穏やかな余裕が生まれて、作品作りや案件制作に向かう準備が整うみたいなね、そんな感覚があります。まあ、そういうね一見すると効率が悪そうな時間をですね大切にするようになったら、まあ、逆に本当にやるべきことが前よりもスムーズに進むようになったと